0: tša SABC ye bo ikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka mašilo mdlule.
1: Ke a leboga le join le Iga Arlo Cheng ditama ke tša iri ya senyane go Thobela FM tabagolo e reng. South African Social Security Agency SASSA ka boripana e tsebišitše matšatši kgwedi ya wa lekotšwego ka leswa ditefelo tša mphiwa fela tša kgwedi ya dibatsela ba kgwedi ye o e tlago go lebeletšwe dikgetho tša bošoselegae.

0: go tle fa o le ka ba go le theleditse le go thega lenano le le le gona ke setlwaede re thoma ka go moleboga ke mmabaloi mabitsela ka ditaba tša iri ya botshelela re leboga le setlhopha sa ntshirogele ke poelano le sekhumbuzo ga ke noši le mantšhibeng a le gone motheletše ke swarešane le betere setšhilwane šu le ena o retameng
1: ke nnete pege ngwaga o gare wa subelela le nna ke a go leboga le mantšibong a le nna ke a tamiša le tamišwa ke nna Beatrice Tšhilwane lenanong la tlhokwa la tsela la mantšibong a lehono leo le lona le tšweletšwago ke motšweletše metšhining Pontsho Mohlola batšweletše bagolo Matsheko Malatše le Shebo Mašamaete motšweletše phetiši ke Mapitse Botlhoko magareng ga tšeo re le swaretše go tšona mantšibong a lehono go akaretša tše Party ya ANC e atlegile kgopelong ya yona ya kgorotsheko ya molaotheo kgatlhanong le IEC SABC e re tla gaša dikgetho ka botlalo go sa shetše mathata a mašeleng tonakgolo ya porobense ya Limpopo Popi Ramathuba o re mmušo o matlafatša maetapišo a ona go fokotša palo ya tlhokego ya mešomo yeo gabjale e lego go diperesente tše 33 monna yo a swerego mabapi le tiragalo ya go thuntšwa ga batho ka bontši ka katlegong e Kuruleni fao go tlhokagetšego batho ba bane o tšweletše kgorotsheko le gono tlhokopeledišana rena mantšibong a lehono kgorotsheko ya molaotheo e a tlotše letlhakoreng la party ya ANC le go laela komišene ya go ikema ya dikgetho IEC ka boripana go akaretša maina a bonkgetheng ba party yeo ba 180 letlakaleng la go vouta morago ga go ba thibela go phenkgišanela dikgetho romela maikutlo a gago ka kgatišo ya lentši go whatsappline ya rena 078-459-1988 goba wa romela molaetša go letlakala la rena la Facebook a re be mmogo go tloga gabele go fitlha ka iri ya bosupa thobela
2: ya renda ramaga Shoprite mo tshegetso e lego go fenya tshegetso go fitlha go 40%
3: manje
2: go ja 2 kg ya sunlight washing powder ka 50 rands di toilet roll tša 1 ply tša right brand tša lesome ka packeteng ka 40 rand le sata ya 6 piece ya dipitša tša aluminium tša zebra ka 280 rand fela di kgwetšagela go fitlha ka di 18 tša october 2026 Renderama, beke ya tee fela. Seke tja go fitlha go 40%. Ga Shoprite fela.
4: Dipoloko, ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit. Go bonolo go dira kgopelo. Ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202. Ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Ke le sumete me tso re tswa ireng ya botshelela motheletse re thoma ka jona tja dikgetho tja go ama party ya ANC gorotse kwa molao thewo ya tloletse ka le hlakoreng la ANC le go dumelela bongkgetheng ba party yeo ba le kholoma some se swa iteng ba ba go ba thibetswe ke IEC go phenkgishana tja dikgetho tja me ba sepala tja la nne go di ya November gorotse ko gape ine ile ANC tumelelo ya go romela dingwalwa tja yona ka gore ditelego yeo e bile go gona e be se kgologa kalo gape e tlhalositswe ga botse le ka botlalo mongwe le dipharaphara wa ANC ka go le lengwe fikileng balula o ile a kukega maikutlo nakong ya ga a boledišana le boraditaba ka morago ga katlholo ye morago a edibala sebatle motha ke raditaba rena o rulagantše pego Matsheko Malatše Show wa e bega
3: Khorotsheko ya molaotheo e laetse komishini ya go ikema ya go sepetsa dikgetho ka monunareng e le go IEC go tia magato a go akaretsa bongkgetheng ba party ya ANC bao ba bego ba se ba akaretswa go matlakala a go vouta ka gomme ba sepala ye tshela pele ga dikgetho tseo di tla go re a ala ka tlholo Justice Ramaka Mathopo o buletse

0: Gafobjareng. SAB Sharp. Re inela rona ka maikarabelo ka mo go sa felego.
1: Dipoloko, ge nako e fitlha o lebeleletsana le maikutlo a mantšhi le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit. Go bonolo go dira kgopelo, ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga o tlhoke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo diiring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime ga o claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Shoprite, re bušetša tšhelete go tšeo balapa la gago ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swipa gomme o seketše ge o reka 6-pack ya di 100 gram tša Parmalat Dairy Snack ka 16.99 le value pack ya maleiri goba di-pants tša Lovies. Reka pack ye tee ka 139.99 goba tše dingwe le tše dingwe tše pedi ka 250 rand. Dintšola kae tše di kgotšegala go thoma ka di 12 go fihla ka di 18 tša Oktoboro 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite fela.
3: Josi, ana le tukisedi tsa lebelo ka Sondaga la lesome seswai di phalane. Mebila ya Josi e tla fetoga mmala o moperese go go swara Hollywood Bets Joburg 10 km. E tukisetse maatla, kgotlelelo le moya o tletsego ka mafolofolo ge barati ba dikete tse lesome pedi ba tsiya karolo go ya nngwe ya mabelo a magolo a ditsela kwa Johannesburg. Re tla bonana molokolokong wa mathomo go ba le kopane le rena tseleng go bogele lethabo le mafolofolo a lebelo le. Gala tiragalo thwi go SABC 2 le SABC Sport go tloga ka iri ya bosupa mesong. Hollywood Bets Joburg 10 km lebelo le thomile a re kitimeng e tlisitswe go lena ke SABC Sport.
4: Moswa le bokamoso, let's go kamoswa le baswa.

uyikhwela kabutsi koshayewu ngipholise nkosi fisonqwane gothobela fm moshate wa tsebo le boithabiso tseba botse motheletše gore o kwana nayo koshayewe kgokagantšhitše le moeng wa rena bošegong bja lekgone go tša ka pukuntša moremogolo ke bolela ka bo tate MJ Magaso ke ba e leng gore re o ba le bona lenanong le la moremogolo re lebeletše puku ya bona yeo ba e bitšago ka leina fela bana gore puku ya leina la yona ke ga se lorato